0: kvällen att det är så vand och så ringa.
1: Vänta
0: lite, vänta lite. Nej, inte vänta nu. Vänta, prata.
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringa flera. Prata med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.